0: العسكرية التي سبقت قيام دولة إسرائيل، وصل إلى البلاد نحو 120 ألف مهاجر من دول مختلفة.
1: Immigration symbolizes basic purpose: a free home for all Jews who need or wish to come here.
0: لكن اليوم وبعد حوالي 8 عقود تبدو الصورة مختلفة تماماً.
2: אנחנו אומרים לענבל, הרסנו את החיים שלנו ועברנו לבודפשט.
3: אני ובן זוג שלי עושים רילוקיישן לארצות הברית.
4: עברנו לגור בלונדון לפני 3 שבועות.
5: עזבתי את ישראל ועברתי לגור בתאילנד.
0: باحثون من جامعة تل أبيب درسوا ظاهرة هجرة الإسرائيليين إلى الخارج ونشروا مؤخراً معطيات وصفوها بالمقلقة.
5: אנחנו מאוד חוששים שישראל ניצבת בפני צומת דרכים, ולכן אנחנו מצלצלים בכל הפעמונים. שימו לב, יש פה אגירה עזיבה דרמטית.
0: ويقدر الباحثون أن بين 45 إلى 50 ألف إسرائيلي غادروا البلاد لمدة سنة على الأقل خلال العام الماضي، وللمقارنة كان العدد في العقد الماضي يتراوح عادة بين 32 و35 ألفا سنويا، ما يعني ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 40 و50%.
4: אנחנו גם מרגישים שאנחנו צריכים קצת תוויר לנשימה אחרי התקופה מאוד מאוד קשה שהייתה פה בישראל. וגם הילדים שלנו בגילאים יחסית קטנים, אבל יחסית גדולים שקל ככה לתפעל אותם ולהסתדר איתם. אז פשוט התלבש לנו בול.
6: המלחמה אולי עשתה כמו איזשהו זרז כזה לתהליך, היא פשוט הוסיפה לנו עוד איזשהו תוספת לקדם את התהליך בצורה מהירה יותר.
7: אני זוכרת סיטואציה ש... נכנסנו לממד, ואני זוכרת את הילדות שלי שואלות אותי, אם אנחנו בסדר, נכון? אנחנו מוגנים.
8: בגדול, רצינו עתיד טוב יותר לבנות שלנו. רצינו קצת שקט, יותר ביטחון.
5: אני חושב שהנושא הביטחוני, בשילוב המלחמה הבלתי נגמרת, והעובדה שיש פה ציבור מסוים שמשרת ואחר לא משרת, בפירוש גורם להרבה ישראלים לשאול איפה העתיד שלהם.
0: لكن السبب لا يقتصر على الأوضاع مقارنة بالدول الأخرى، بل يرتبط أيضا بطبيعة العلاقة داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه.
5: אנחנו רואים עזיבה עוד לפני 7 באוקטובר, זה עלייה של הממשלה והחשש לפגיעה באורח החיים הליברלי. ממשלה שעלתה פה שבעצם לא משרתת את כל האוכלוסייה.
9: אני באופן אישי, אני לא תומכת במה שקורה כרגע בארץ מבחינה פוליטית, וגם מבחינה חברתית, שבעצם איך כל הדבר הזה משפיע על העם שלנו, ולאיזה ריבים ולאיזה מצבים. אם זה יכול לעורר.
8: לאט לאט התחלנו להרגיש פחות ופחות שייכים.
7: משיח המתלהם. כאילו המדינה השתנתה, מכל הכיוונים הרגשנו שהכל סוגר עלינו.
4: את המשפחה הקטנה צריכה להרגיש שיש לה רצון להישאר. ומצד שני, הממשלה הגדולה שמאגדת סביבה המון המון משפחות קטנות צריכה לדאוג שהאינטרס הזה יהיה.
0: וכמה הוא מתווקע, فإن غلاء المعيشة يبرز أيضا كأحد الأسباب الأكثر شيوعا للهجرة.
8: סל הקניות יותר זול.
7: כן, משמעותי, ואנחנו גרים בבית פרטי שלא חלמנו ודמיינו כשגרנו בישראל, זה לא היה בכלל באפשרות שלנו.
10: אנחנו מבלים, נוציא למועדונים, כאילו המחירים פה זה אזור ה-20% מהמחירים של ישראל.
0: إلا أن القلق لا ينبع فقط من ارتفاع عدد المغادرين، بل أيضا من كون نسبة كبيرة منهم تنتمي إلى الفئات الأكثر إنتاجية وتأهيلا في سوق العمل.
6: יש בריחת מוחות לא סתם. כנראה שהאופציות האחרות במקומות אחרים בעולם הן יותר נוחות, יותר טובות.
5: רואים בצורה מאוד ברורה שהקפיצה הזאת מתרחשת גם בקרב רופאים, כ-1,000-1,500 רופאים שעזבו. אנחנו רואים הייטקיסטים, אקדמיים, בפירוש אנשים עם השכלה גבוהה, הם חלק משמעותי מקרב העוזבים. אנחנו מכירים הרבה מדינות בעולם שסבלו מהגירה ומבריחת מוחות. מדינות אפילו כמו איראן, כמו ונצואלה, כמו לבנון, מדינות שלא הצליחו להתאושש מהעזיבה משמעותית של כוח אדם והאוכלוסייה האיכותית. יש לו השלכות אדירות על הכלכלה.
0: ורغم أن هذا التوجه يتصاعد منذ سنوات، لا توجد حتى اليوم جهة حكومية تتولى معالجة قضية الهجرة الإسرائيليين إلى الخارج.
5: شو ميلا من مصادة الممشلة؟ ولا يفيلوا ميلا أفوخة של התעלמות וזלזול בתופעה הזאת של הזיבה.
0: كانت الهجرة يوما جزءا من قصة بناء إسرائيل، أما اليوم فهي تطرح أسئلة متزايدة حول مستقبلها.
11: والآن إلى الرياضة، حيث تقام في المجر بعد نصف ساعة تقريبا مباراة ذهاب الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين هابوئل بئر السبع والنجم الأحمر بلغراد. ينضم إلينا مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوشي. خالد، هناك حديث بأن التشكيلة ليست قوية بالنسبة لبير السبع في هذه المباراة، دعنا في التفاصيل، وبأن أبو فاني دعنا نقول هو في الفريق الند.
12: نعم، أهلا بك فراس. إذن في هذه المباراة خرجت التشكيلة الرسمية لكلا الفريقين في المباراة الهامة، ودعنا نقول يعني في محاولة أيضا لبئر السبع للدخول لأول مرة في بطولات دوري أبطال أوروبا. في هذه المرحلة التشكيلة الرسمية أعلنت عن اسمين بارزين كل في فريقها. الاسم الأول زاهي أحمد من أبو سنان، اللاعب سيكون في الخط الهجومي لعل وعسى أن يستطيع أن يهز شباك النجم الأحمر بلغراد، لكن النجم الأحمر بلغراد يملك اللاعب محمد أبو فني ابن كفر قرع الذي هو متواجد في خط الوسط للفريق، ويبدو أن المدرب ستانكوفيتش اللاعب المخضرم السابق لانتر ميلان هو مدرب الفريق الحالي يعتمد عليه بشكل كبير. نذكر فقط في جملة واحدة أن محمد أبو فني انتقل هذا الموسم بمبلغ 1.5 مليون يورو لمدة 3 سنوات للنجم الأحمر بلغراد، ويعول عليه كثيرا. وأيضا نادي مكابي حيفا حتى اللحظة لم يستطيع أن يضمد جراحه في خط الوسط بسبب محمد أبو فني. نذكر أيضا إذا ما استمرينا في التطرق للتشكيلة الأساسية، فكان هناك أيضا محاولة، يعني كان المدرب كوجوك متردد ما بين حمودي كنعان وليال بيرتس، لكنه اختار ليال بيرتس على حمودي كنعان، وأيضا محمد أبو رومي يتواجد أيضا في دكة البدلاء كحل هجومي آخر. نذكر أن المباراة ستقام في المجر في تمام الساعة 8:30 في الجولة 3 من بطولة دوري أبطال أوروبا. في حال انتصر أبوعيل بئر السبع في مجموع المباراتين، المباراة التي ستلعب اليوم والمباراة التي ستلعب أيضا الأسبوع القابل في مجموع المباراتين، فإن هبوعيل بئر السبع سيتقدم خطوة أخرى ونحو المباراة الأخيرة. هناك أيضا فرق مغمورة نوعا ما، لكن الفرق الصحيحة.
13: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
14: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض.